រាវេអីអាណោះមកអមបោះបឹងកំរឹងធងជីរាំងពីម្ដាយដែរកទួយប្លាជីងាក់អគុំគួយអូរាវេកលរកំតកលលជីងបាក់កបាក់ជីងឆ្លាកកាកងបឹងកំឡាក់កោជីងជីមទួយជីមឡាមឡាម

ដាលាំលោកបោដាលាំចាលក្រែកគ្រឹងខ្ញុំតលូទុកបងមមោហឡានិតលកោកវើមីរែបិមើតំទ្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ក់ណក្លែហឹកម៉ក់ត្រែទឹមណែទើណាប់ទឹមណែទុយតាតាអ៊ុយបាមឡៃឆាណក្វាណក្សៃតោអំឡៃយូឆ្លាស់ម៉ែអង្អស់ឆៃតោអំឡៃ